0: کرمینه رویم و با توره ولیعهد شناسا شویم. به حال و کاری و ملاحظه نماییم. چهاردیوار بلند دندانه‌دار اورده یا خود قلعه قریب نصف کرمینه را پیچانده گرفته است. نصف دیگری آن در بیرون مانده به گرداگرد اورده جایگیر است. ارکی حاکم نشین در درون اورده یا قلعه با بالای تلی روی پهن واقع بود، از آنجا گویا که این شهری خردکک را دیدبانی می کند. خانه های پستک شهر گویا از ترس این دیدبان قاهر و خشمگین جفس جفس به هم آمده، دامن یک دیگر را گرفته غوچ غوچ به درون درختان پناه بردن. در دم دروازه قلعه رمزی حکومداری ششپر نهایت کلان چوبینی را آویخته ماندن. در درون قلعه در پس دو دروازه آهنکوبی درون به درون عبدالاحد خان توره روزها و شبها را با کمال بی‌صبری در انتظاری مرگ پدرش به سر می آورد و همه شغل حاکمی خود را به یک سو غونداشته مانده است. از صاحب منصبان خود او غیر از عثمان بیک دیوان بگی و یخشی بیک اودایچی کسی را به حضورش قبول نمی کند. اینها صادق ترین غلامان ویند که با یک نظر میل و خواهش حاکمی خود را دریافته در پی اجرای آن میل و خواهش به جان می کشند. ولی عهد به خبر وفات امیر نگران است. این خبر او را یک بار صاحب تخت امارت مالک رکاب 3.5 میلیون فقرای مملکت خواهد کرد. به نظر تو را وقت خیلی با آهستگی می گذرد. او خواتیر کشیده فکر می کند که مبادا مثل دو ماه پیشتر پدرش با صحت یابد. این را فکر می کند و به خود لرزیده در دلش می گوید نه هیچ ممکن نیست که وی نمیرد، باید بمیرد. توره انتظار گاه گاه صبر و قرار را از دست داده می خیزد و روی بارگاه خود خانه کلان سفید گردیش می کند. هر دم از دریچه بروی حولی بیرون نظر می اندازد. آیا قاصد قوشبگی با آن خبر دلخواه نامده باشد؟ از بی‌طاقتی گاه نشسته خود را با شعرنویسی مشغول می دارد. گاه بیدانه های در حولی درون با قفص ها آویخته شده را آورانده یخشی بیگ را جیغ زده با وی بیدانه بازی می کند. اما بزودی از این شغل هم دلگیر می شود و برخواسته به حرمسرای خود در آمده با نازگول زیبا دلخوشی می کند. نازگول را در آن قریبی املاکدار شافیرکام از پدر قرضدارش خریده به حاکم پیشکش کرده بود. دختر با عهدخان هیچ سر نمی فراورد. از وای چون غزال رمیده فرار کرده در تاخچه یا پشتی تهمان جاگه می شود. توره جان عجب کیفیت دارد، به مقصد نرسیدن ها گفته از رمیدن های دخترک ذوق می برد. دیوان بگی بعضن از فتنه و فساد احتمالی برادران توره خواتیر کشیده با او مصلحت می داد که خاطر جمع ننشیند، بلکه با پایتخت جاسوس های خود را فرستاند. در آنجا فلانی بی، فلانی دادخواه، فلانی ناق را با وعده ها و تحفه ها به خود یار سازد، یا که با وی یعنی با دیوان بگی عثمان بگ اجازت دهد که بخورا رفته احوال را دانسته بیاید. اما تو را این مسئلهت خدمتگار صادقش را رد کرده می گفت که در بابت اشغال تخت پدر خاطر او جمع است، زیرا به همین قریبی گنرال انینکوف با وعده حمایت گنرال گوبرناتور رساند. همین که خبر وفات امیر رسید، خواه روز باشد خواه شب، توره فوراً به بخارا سواری خواهد کرد. دیوان بگی تمامی اسباب سفر ولیعهد را تهیه نموده، حتی که از سپاه و نوکر و عملدار و سوداگران قریب هزار نفر را در کرمینه گیرد آورده و رکابی او تیار کرده مانده است. پگاهی 31 اکتبر عبدالاحد در مهمانخانه خود با همراهی عثمان بیگ و یخشی بیگ خوش و خورم صبوحی کرده نشسته بود. از دریچه کشاده مهمانخانه گنبز نیلگون مسجد جامع شهر میتافت که در آفتاب پگاهانی میدرخشید. در بالای گنبز آشیان لک‌لک نمودار بود که با بلندی قریب 1.5 قد آدم بود. لک‌لک‌ها هر سال آشیان نوشان را بر بالای آشیان کهنه میساختند. دیوان بگی چی به امسال لک‌لک ها بر وقت پریده رفتن؟ خواتیر کشیده میپرسی توره. باز این فالی بد نباشد؟ نه تصدق شوم، اصل و فالی بد نه، برعکس فالی نیک است. ولی عهد را تسلی میداد دیوان بگی. لک‌لک ها بر وقت پریده رفتن، آشیانشان خالی ماند، یعنی که تخت پادشاهی هم انشالله به تیزی خالی می شود و توره هم به آن می نشیند. بعد توره به هم نشینانش غزلی رو که شب نوشته بود خونده داد. در غزل شاعری عاجزی تخلصی عهد خان در شعر عاجز بود. دل باخته به معشوقه خود زاری می کرد که در بزم وصال به رقیبان ننگرد و التفات نکند. معشوقه راضی می شد اما باز در عین ناز و عشوه خطا کرده به رقیبان نظر التفات می انداخت. عاشق مضطرب حال می گردید. در یک مصرع خطابند به معشوقه گفته می شد عاشق تو زین خطا صد بار می گردد خطای. دیوان بگی و اودایچی از تگی زبانشان زبان براورده به تعریف شعر در آمدن. های های چی هنره چی استعداده. خواجه حافظ اگر این مصرع ها رو می شنید دست تورجان رو می بوسید. تصدق شوام لطف کردید لطف. با شوقی بی نهایت سناخانی می نمود دیوان بگی. توره هم خطا کردن را به خطای شدن همچنان ماس آوردند که بای بای تا پا تخت چسبی دست و ماندسته. شعر شناسی خود را اظهار میکرد اودایچی. توره شاعر از این مدح و سناها بالیده قبط قبط گوش گرفته استاده بود که در دهلیز مهمانخانه قاصدی از بخارا آمده قراول بگی سراپا چنگالود پیدا گردید. از پیدایش ناگهانی او حیران نشدند. زیرا به دربانها امر شده بود که هرگاه قاصد بیاید فوراً به نزد توره در آرندش. قراول بگی قطیچه را برآورده بوسیده در چشمانش مالیده به توره داد. وقتی که احد خان آن را میکشد دستهایش میلرزیدند و در لبانش تبسمی ناعیان بازی میکرد. وای به خط یک چشم دوانده یک بار کودکوار هنگز زده گریست. روی مالچه شاهی گلابی رنگش را برآورده به چشمانش گذاشته و فریاد میکشید که وا قبلگاهم، وا پشت و پناهم، وا سلطانم، فرزندی بدبختتان را با کی پرتافته رفتید؟ دیوان بگی و اودایچی اینچنین قراول بگی هم با علامت گیریه فش سلاحایشان را به چشمهایشان کشیدند. هر چهارشان هم این طرز دو سه دقیقه عزاداری کردند. یخشبیگ آهسته انگشت به دهان تر کرده با چشمش مالید. نهایت توره آرام شده با هر سه حاضرین پوش گردانده استاده با قراول بگی سروپا داده شود گفت و دستی روی مالچدارش را در چشمانش نگاه داشته دستی دیگرش را به طرف قاصد دراز کرد. قاصد در او دقت شده دستی پنجه هایش غفص غفص سرموی او را گرفته بوسید و پشت ناکی رفته از در بیرون شد. تیزتر لوازمات سفر را تخت کنیتان، فرمود احد خان با عملدارانش. دیوان بگی تعظیم کنان برآمده رفت. او کوشش میکرد که بر روی توره نگاه نکند زیرا چشمانش خشک بودند. اودایچی دید که چشمان توره هم خشکند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: ببین بشنو و برقص.
3: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: آسیا پلس.
5: هر روز یک قدم به پیش.

فارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: Олами дақиқ.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 13.7
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آنکه امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان، وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
3: تاجیکستان همکاری ها را با SpaceX اوید با استارلینک بررسی نمود. تاجیکستان از ایران 2.5 میلیون تن مواد سوخت خواسته است. در جمهوری اندوز برای سیاحی جاری گردید. در دوشنبه نخستین فرم بین المللی صنعت خوراکواری با کاری خود ادامه می دهد. هواشناسان از خاک بارش و آمدنی سیل ها در 4 روز آینده هشدار دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: بچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعض کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده به کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزند شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس.
3: Наши глаза зажёгся город.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: باری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شوی مشهوری تنفسی سوپر بول. در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آسیا پلوس،

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برامیسول.
5: هوا پایمو بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگای نبی خود هوا پایمو چه سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز در آورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: اکسل رو تو می خری و توفا رو از ما می گیری. اکسل رو خریده رمز زیری سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده است. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41 Азия Плюс. Дорогие болои хасбият.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Қолами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 1.5 миллиард.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلیس.

مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

0: Улами дақиқ.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: به حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافت‌ویر فایندر، یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب در مفزور معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: А бу пайму баланди мегирад? Не. این مریم است که از خوغفوی رنگای نوی خود هواپای موچه سخته است تا اون رو در تنفوس با پرواز درارد. همه چیز رو برای درس و تنفوس در والدرس جستجو کند. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگومی قبول.
2: KFC تراواتی نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بوسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشای پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بریده روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها.
3: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайгир. Ва ё онро тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
6: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانتی قرضی خوردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11 امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: هشت زنگ زنید.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیوز.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
2: 137 миллион.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاص را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی رده بندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия плюс. Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونال و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: بونکی ایمون اینترنشنال، ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
3: Сені көрсем мен демей, жүрек соғар сыр бермей.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 تومانی، اوب گرم کنک ها از 1445 تومانی، قلاپای پختوپاز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бингармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
0: Рахи Хамишаги.
2: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бингармаро, زیرا برون از دیده ها منزلگه

0: بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان همکاری ها را با سپیس ایکس اوید با ستارلینک بررسی نمود. تاجیکستان از ایران 2.5 میلیون تن مواد سوخت خواست است. در جمهوری اندوز برای سیاحی جاری گردید. در دوشنبه نخستین فورم بین المللی صنعت خوراکواری با کاری خود ادامه می دهد. هواشناسان از خاک بارش و آمدن سیل ها در 4 روز آینده هشدار دادند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: دو دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی 2 مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Бесплатная доставка от Кенгуру легко. Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру 12-12. Всегда и везде.
1: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нуктатиджей бақайд гир. Вайо онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нуктатиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
2: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسون شوید.
3: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
4: داوودوف در اوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41.
6: ببین بشنو و بیرقص.
7: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: جون یوچا، اصلوری صحتی تیفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچا ما درباره قدم های اولین مستقلیت کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خوردی مستقلیتی امروز اساس شخصیتی با اعتمادی فردای فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: رادیو آسیا پلوس.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: یک
3: بار اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفسی بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد و مانند شوی مشهور تنفسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: جان یوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، هر یک کودک تدریجاً مستقل شدن را می آموزد. وظیفه ما این است که او را در این راه دستگیری نماییم. در برنامه امروزه جانیوچه ما درباره قدم های اولین مستقلیتی کودک صحبت میکنیم. با کودک اجازه دهید که بعضی کارهای عادی را خودش اجرا کند. مستقلانه خوراک خورد، بازیچه هایش را خودش جمع کند و یا اینکه لباسش را مستقلانه انتخاب کند. البته همه کار از باری اول درست اجرا نمی شود. اما صبر، دستگیری و سخنانی روح بلند کننده با کودک اعتماد می بخشند. هر یک قدم خردی مستقلیت امروز اساس شخصیتی با اعتماد فردای فرزندی شماست. این بود برنامه جانیوچه. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با غمخوری نسبت هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفلی شما.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: Улами дакик.
2: Коммерсбанки Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
3: Якуним миллиард.
4: طبق ارزیابی‌های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می‌برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می‌شود.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه‌های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: Бібліотека аз із хата Бонг. Акнун 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
1: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
2: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби чордагум. Акнун мо бояд ки боре ба Кармина равиму бо тӯреи валиаҳд шиносо шавем. Ба ҳоло кориу мулоҳиза намоем. Чордевори баланди дандонадори урда ё худ қалъа қариб нисфи Карминаро печонда гирифтааст. Нисфи дигари он дар берун монда ба гирдогирди урда ҷойгир аст. Арки ҳокимнишин дар даруни урда ё қалъа ба болои тали рӯи паҳне воқеъ буд. از آنجا گویا که این شهری خردکک را دیدبانی میکند. خانه های پستک شهر گویا از ترس این دیدبانی قاهر و خشمگین جفس به هم آمده دامن یک دیگر را گرفته غوچ به درون درختان پناه بردند. در دمی دروازه قلعه رمزی حکومداری ششپر نهایت کلان چوبینی را آویخته ماندند. در درون قلعه در پس دو دروازه آهنکوبی درون به درون عبدالاحد خان تورا روزها و شبها را با کمال بی‌صبری در انتظاری مرگ پدرش به سر می‌آورد و همه شغل حاکمی خود را به یک سو غونداشته مانده است. از صاحب منصبان خود او غیر از عثمان بیک دیوان بگی و یخشی بیک اودایچی کسی را به حضورش قبول نمی‌کند. اینها صادق‌ترین غلامان وی‌اند که با یک نظر میل و خواهش حاکمی خود را دریافته در پای اجرای آن میل و خواهش با جان میکشند. ولی عهد به خبر وفات امیر نگران است. این خبر او را یک بار صاحب تخت امارت مالک رکاب 3.5 میلیون فقرای مملکت خواهد کرد. به نظر تو را وقت خیلی با آهستگی میگذرد. او خواتیر کشیده فکر میکند که مبادا مثل 2 ماه پیشتر پدرش با صحت یابد. این را فکر میکند و به خود لرزیده در دلش میگوید نه هیچ ممکن نیست که وی نمیرد، باید بمیرد. توره انتظار گاه صبر و قرار را از دست داده میخیزد و روی بارگاه خود خانه کلان سفید گردیش میکند. هر دم از دریچه بروی حولی بیرون نظر میاندازد. آیا قاصد قوشبگی با آن خبر دلخواه نامده باشد؟ از بی‌طاقتی گاه نشسته خود را با شعرنویسی مشغول می‌دارد. گاه بدانه های در حولی درون به قفص ها آویخته شده را آورانده یخشی بیگ را جیغ زده با وی بدانه بازی می کند. اما به زودی از این شغل هم دلگیر می شود و برخواسته به حرمسرای خود در آمده با نازگول زیبا دلخوشی می کند. نازگول را در آن قریبی املاکدار شافیرکام از پدر قرضدارش خریده به حاکیم پیشکش کرده بود. دختر به عهد خان هیچ سر نمی فراورد. از وای چون غزال رمیده فرار کرده در تاخچه یا پشتی تهمان جاگه می شود. تورا جان عجب کیفیت دارد به مقصد نرسیدن ها گفته از رمیدن های دخترک ذوق می برد. دیوان بگی بعضن از فتنه و فساد احتمالی برادران تورا خواتیر کشیده با او مصلحت می داد که خاطر جمع ننشیند بلکه با پایتخت جاسوس های خود را فرستاند. در آنجا فلانی بی فلانی دادخواه فلانی ناق را با وعده ها و تحفه ها به خود یار سازد یا که به وی یعنی به دیوان بگی عثمان بگ اجازت دهد که بخورا رفته احوال را دانسته بیاید. اما تو را این مسئلت خدمتگار صادقش را رد کرده می گفت که در بابت اشغال تخت پدر خاطر او جمع است، زیرا به همین قریبی گنرال انینکوف با او وعده حمایت گنرال گوبرناتور را رساند. همین که خبر وفات امیر رسید، خواه روز باشد خواه شب، تورا فوراً به بخارا سواری خواهد کرد. دیوان بگی تمامی اسباب سفر ولیعهد را تهیه نموده، حتی که از سپاه و نوکر و عملدار و سوداگران قریب 1000 نفر را در کرمینه گیرد آورده و رکابی او تیار کرده مانده است. پگاهی 31 اکتبر عبدالاحد در مهمانخانه خود با همراهی عثمان بیگ و یخشی بیگ خوش و خورم صبوهی کرده نشسته بود. از دریچه کشاده مهمانخانه گنبز نیلگون مسجد جامع شهر می تافت که در آفتاب پگاهانی می درخشید.

0: در بالای گنبز آشیان لک‌لک نمودار بود که با بلندی قریب 1.5 قد آدم بود. لک‌لک‌ها هر سال آشیان نوشان را بر بالای آشیان کهنه می ساختند. دیوان بگی چی به امسال لک‌لک‌ها بر وقت پریده رفتند؟ خواتیر کشیده می پرسید تورا. باز این فالی بد نباشد؟ نه تصدق شوم، اصل فالی بد نه، برعکس فالی نیک است. ولی عهد را تسلی می داد دیوان بگی. لک‌لک‌ها بر وقت پریده رفتند، آشیانشان خالی ماند، یعنی که تخت پادشاهی هم انشاءالله به تیزی خالی می شود و توره هم به آن می نشیند. بعد توره به هم نشینانش غزلی را که شب نمیشته بود خوانده داد. در غزل شاعری عاجزی تخلصی عهد خان در شعر عاجز بود. دل باخته به معشوقه خود زاری می کرد که در بزم وصال به رقیبان ننگرد و التفات نکند. معشوقه راضی می شد، اما باز در عین ناز و عشوه خطا کرده به رقیبان نظر التفات می انداخت. عاشق مضطرب حال می گردید. در یک مصرع خطابند به معشوقه گفته می شد: عاشق تو زین خطا صد بار می گردد خطای. دیوان بگی و اودایچی از تگی زبانشان زبان براورده به تعریف شعر در آمدن. های های چی هنره، چی استعداده. خواجه حافظ اگر این مصرع ها رو می شنید دست تورجان رو می بوسید. تصدق شوام لطف کردید، لطف. با شوق بی نهایت سناخانی می نمود دیوان بگی. توره هم خطا کردن را به خطای شدن همچنان ماس آوردند که بای بای تا پا تخت چسبی دست و ماندسته. شعر شناسی خود را اظهار میکرد اودایچی. توره شاعر از این مدح و سناها بالیده قبط قبط گوش گرفته استاده بود که در دهلیز مهمانخانه قاصدی از بخارا آمده قراول بگی سراپا چنگالود پیدا گردید. از پیدایش ناگهانی او حیران نشدند، زیرا به دربانها امر شده بود که هرگاه قاصد بیاید فوراً به نزد توره در آرندش. قراول بگی قوتیچه را برآورده بوسیده در چشمانش مالیده به توره داد. وقتی که احد خان آن را میکشد دستهایش میلرزیدند و در لبانش تبسمی ناعیان بازی میکرد. وای به خط یک چشم دوانده یک بار کودکوار هنگز زده گریست. روی مالچه شاهی گلابی رنگش را برآورده به چشمانش گذاشته و فریاد میکشید که وا قبلگاهم، وا پشت و پناهم، وا سلطانم، فرزند بدبختتان را به کی پرتافته رفتید؟ دیوان بگی و اودایچی اینچنین قراول بگی هم با علامت گیریه فش سلاحایشان را به چشمهایشان کشیدند. هر چهارشان هم این طرز دو سه دقیقه عزاداری کردند. یخشبیک آهسته انگشت به دهان تر کرده با چشمش مالید. نهایت توره آرام شده با هر سه حاضرین پوش گردانده استاده با قراول بگی سروپا داده شود گفت و دستی روی مالچدارش را در چشمانش نگاه داشته دستی دیگرش را به طرف قاصد دراز کرد. قاصد در و دقت شده دستی پنجه هایش غفص غفص سرموی او را گرفته بوسید و پشت ناکی رفته از در بیرون شد. تیزتر لوازمات سفر را تخت کنیتان، فرمود احد خان با عملدارانش. دیوان بگی تعظیم کنان برآمده رفت. او کوشش میکرد که بر روی توره نگاه نکند، زیرا چشمانش خشک بودند. اودایچی دید که چشمان توره هم خشکند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: رادیو آسیا پلوس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: به چشمی انتظار.
1: سوال در تاجیکستان 22.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 800 ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: خیلی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 90
3: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه می کنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پاییس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیش را فرمایش می دهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق می شود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیب پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند و فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: من وخیمه.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: با طبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: سیاسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با 10 گانه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: ببین، بشنو و بیرقص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: سوبراسی و مبایسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مبایسوی با نگینه ممجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

0: اولمی دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: تا 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابت نوع 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر الوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: تولمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: رادیوی آسیا پلس
1: برای شنیدن
3: آسیا پلس.